0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا۔
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ
0: يُرَى اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
1: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
0: اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔

0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے.
1: من نطفة اذا تمنى,
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے.
1: وأن عليه النشأة الأخرى,
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى,
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى,
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے.
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى,
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا.
1: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى,
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.

اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟

0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لها من دون اللہ کاشفا،
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔
1: افمن هذا الحديث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟
1: وتضحكون ولا تبكون،
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
1: وأنتم سامدون،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فاسجدوا لله واعبدوا،
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

0: ذکر.
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فکیف کان عذابی ونذر,
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مدکر.
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونچنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: مدکر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: کذبت قوم لوط بالنذر
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا.

0: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا.
1: فذوقوا عذابی ونذر
0: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.

0: اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
1: ام یقولون نحن جميع منتصر،
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
1: سيهزم الجمع ويولون الدبر،
0: عن قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

0: قَوْمٌ.
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.

0: مدکر
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں،
1: والحب ذو العصف والريحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہامتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان،
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
1: لیس لوقعتها کاذبہ,
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
1: خافضۃ الرافعہ,
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
1: اذا رجت الارض رجا,
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی.
1: وبست الجبال بسا,
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
1: فکانت ہباء منبثا,
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگی.
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً,
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ,
0: تو داہنے ہاتھ والے, سبحان اللہ, داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اگر تم چاہو کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرے دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ کی روشنی تیری آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیرے کان کے قریب ہے، تو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: اعجزه هربا،
1: اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔
2: مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی۔ ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہ تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہ سکیں گے، اس لیے جب وہ کلام ہم نے سنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست بتانے آیا تھا تو ہم یہ جرات نہ کر سکے کہ حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی انہی عقائد پر جمے رہتے جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم میں پھیلا رکھے تھے۔

0: یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔
1: حق تلفی سے مراد یہ ہے کہ اپنی نیکی پر وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ اسے نیکی کا کوئی اجر نہ دیا جائے، اور جو قصور اس سے سرزد ہوں ان کی زیادہ سزا دے ڈالی جائے یا بلا قصور ہی کسی کو عذاب دے دیا جائے۔ کسی ایمان لانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کی کسی بے انصافی کا خوف نہیں ہے۔

0: اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔
1: سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے جن تو خود آتشی مخلوق ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے تو آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اگر اسے مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا جائے تو اس کو چوٹ کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم اگرچہ زمین کے مادوں سے بنا ہے، مگر جب ان سے گوشت پوست کا زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ان مادوں سے بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے، اور انہی مادوں سے بنی ہوئی دوسری چیزیں اس کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جن بھی اگرچہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آتشی مخلوق ہیں، لیکن آگ سے جب ایک زندہ اور صاحب احساس مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو وہی آگ اس کے لیے تکلیف کی موجب بن جاتی ہے۔

0: اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور اے نبی،
1: اوپر جنوں کی بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات شروع ہوتے ہیں۔
0: خوب سیراب کرتے،
1: یہ وہی بات ہے جو سورہ نوح میں فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ پانی کی کثرت کو نعمتوں کی کثرت کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پانی ہی پر آبادی کا انحصار ہے۔ پانی نہ ہو تو سرے سے کوئی بستی بس ہی نہیں سکتی، نہ انسان کی بنیادی ضروریات فراہم ہو سکتی ہیں اور نہ انسان کی صنعتیں چل سکتی ہیں۔
0: ان کی آزمائش کریں،
1: یعنی یہ دیکھیں کہ وہ نعمت پا کر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں، اور ہماری دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط۔
0: ذکر سے منہ موڑے گا،
1: ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول نہ کرے، اور یہ بھی کہ وہ اللہ کا ذکر سننا ہی گوارا نہ کرے، اور یہ بھی کہ وہ اللہ کی عبادت سے روح گردانی کرے۔
2: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

0: اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔
1: مفسرین نے بالعموم مساجد کو عبادت گاہوں کے معنی میں لیا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اور آیت کا منشا یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے۔ ان کا استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہے کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے مساجد سے مراد وہ اعضا لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی۔ اس تفسیر کے روح سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضا اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے۔
0: اللہ کا بندہ،
1: اللہ کے بندے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

0: اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا.
1: یعنی خدا کو پکارنا تو کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہے جس پر لوگوں کو اس قدر غصہ آئے. البتہ بری بات اگر ہے تو یہ کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک ٹھہرائے, اور یہ کام میں نہیں کرتا بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کا نام سن کر مجھ پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں.

0: کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔
1: انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو سوال نقل کیے بغیر دیا گیا ہے۔ غالباً اوپر کی بات سن کر مخالفین نے طنز اور مذاق کے طور پر سوال کیا ہوگا کہ وہ وقت جس کا ڈراوا آپ دے رہے ہیں آخر کب آئے گا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں سے کہو اس وقت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس کے آنے کی تاریخ مجھے نہیں بتائی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ آیا وہ جلدی آنے والا ہے یا اس کے لیے ایک طویل مدت مقرر کی گئی ہے۔
2: عالم الغیب فلا يظهر علی

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، کسی کو مطلع نہیں کرتا.
2: یعنی غیب کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور یہ مکمل علم غیب وہ کسی کو بھی نہیں دیتا.
1: پسند کر لیا ہو،
2: یعنی رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتا ہے تو غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے،
1: محافظ لگا دیتا ہے.
2: محافظوں سے مراد فرشتے ہیں. مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے. یہ وہی بات ہے جو اوپر آیت 8 اور 9 میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنہوں نے اپنے لیے عالم بالا تک رسائی کے تمام دروازے بند پائے اور انہوں نے دیکھا کہ سخت چوکی پہرے لگ گئے ہیں جن کے بعد کہیں ذرا سی سنگن لینے کا موقع بھی ان کو نہیں ملتا.
1: پیغامات پہنچا دیے،
2: اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح صحیح پہنچا دیے ہیں. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اس کے بندوں تک اپنے رب کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے. آیت کے الفاظ ان 3 معنوں پر حاوی ہیں اور بعید نہیں کہ 3 ہی مراد ہوں. اس کے علاوہ یہ آیت 2 مزید باتوں پر بھی دلالت کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول کو وہ علم غیب عطا کیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو فرشتے نگہبانی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وہ صرف اسی بات کی نگہبانی نہیں کرتے کہ رسول تک وحی محفوظ طریقے سے پہنچ جائے، بلکہ اس بات کی نگہبانی بھی کرتے ہیں کہ رسول اپنے رب کے پیغامات اس کے بندوں تک بے کم و کاست پہنچا دے.
1: گن رکھا ہے،
2: یعنی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف جنبش کریں تو فوراً گرفت میں آ جائیں، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف حرف گنا ہوا ہے. رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان میں ایک حرف کی کمی بیشی بھی کر سکیں.
1: المزمل نام، پہلی ہی آیت کے لفظ المزمل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ صرف نام ہے، اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے. زمانہ نزول، اس سورہ کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں. پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے. اس کے مضامین اور احادیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. رہا یہ سوال کہ یہ مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا ہے، اس کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں ملتا، لیکن اس رکوع کے مضامین کی داخلی شہادت اس کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے. اولاً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بارے عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے لیے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی. ثانیاً، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یہ ارشاد خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویل قرأت کی جا سکے۔ ثالثاً، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع کر چکے تھے اور مکے میں آپ کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی۔ دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے، اور اس رکوع کے مضامین سے اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ موضوع اور مضامین: پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ آیت 8 سے 14 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر اس خدا کے ہو رہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں، اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد آیات 15 سے 19 تک مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے؟ یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں۔ دوسرا رکوع حضرت سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق اس کے 10 سال بعد نازل ہوا، اور اس میں نماز تہجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے، اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔
3: 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: جیمز اینڈ جیوز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری، اے کنفیشن۔
5: My story is plain enough. Nothing strikingly poignant about it. But I tell it to you so that perhaps you can learn from my mistake. My marriage began as a very happy union between my husband and me. We weren't rich, but we were contented with what we had. And we had a daughter whom we both loved dearly. In the early stages of our marriage, we would put our daughter to sleep, and we would then pray, glorify Allah subhanahu wa ta'ala, and recite the Quran. One day, we checked our savings and realized that we had saved a considerable sum of money. And so I suggested to my husband that we should buy interest-bearing shares, the proceeds of which we could definitely use to help our daughter later on in life. We invested all that we had, including the money I made from selling all of my jewelry. After only a short time passed, the prices of the shares plunged. We went bankrupt, and we were left with many debts. We came to learn the hard way that
4: Allah will destroy usury and will give increase for sadaqat, meaning deeds of charity.
5: During one of the difficult nights that followed, I got into a huge argument with my husband and demanded that he divorce me. He then screamed out, "You are divorced from me! You are divorced from me!" Both my child and I cried, and through the many tears, it was this that was constantly going through my mind. We were joined together through obedience to Allah, and we then became separated through disobedience.
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
8: Back to school tips on Inspire FM. School's starting up again soon, but don't be afraid. If you're revised and pay attention in class, getting through SATs, GCSEs or A-levels will be a breeze. Revision is key to get you through these rigorous exams, but make dua and put the effort in, and you'll be fine. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
9: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
10: Did you see that guy on TV?
11: What, that No Comment guy?
10: Yeah, he was sick. What was his name?
11: I think it was Atiq Malik.
10: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
11: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
10: Liberty Law, there when you need us most.
12: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
13: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
14: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
15: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
16: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اوڑ لپیٹ کر سونے والے،
1: ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے اور پھر یہ حکم دینے سے کہ آپ اٹھیں اور راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ اس موقع پر آپ کو اے نبی یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر پکارنا ایک لطیف انداز خطاب ہے، جس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا جب آپ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتے تھے، اب آپ پر ایک کار عظیم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔
0: نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم،
1: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو، دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک قلیل حصہ عبادت میں بھی صرف کرو، لیکن آگے کے مضمون سے پہلا مطلب ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اسی کی تائید سورہ دہر کی آیت 26 سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یعنی رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو،
0: کچھ زیادہ بڑھا دو،
1: یہ اس مقدار وقت کی تشریح ہے جسے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ آدھی رات نماز میں صرف کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل ترجیح آدھی رات ہے، کیونکہ اسی کو معیار قرار دے کر کمی و بیشی کا اختیار دیا گیا ہے۔
0: ٹھہر ٹھہر کر پڑھو،
1: یعنی تیز تیز رواں نہ پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو، تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھنے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو، کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و حیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے، کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو، کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ قرآن محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے

0: یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے، رواح مسند احمد، ابو داود، ترمذی۔ دوسری ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ ترمذی نسائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معراج کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ رواہ مسلم و نسائی۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد، بخاری۔
1: بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں،
0: مطلب یہ ہے کہ تم کو رات کی نماز کا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کر رہے ہیں جس کا بار اٹھانے کے لیے تم میں اس کے تحمل کی طاقت پیدا ہونی ضروری ہے، اور یہ طاقت تمہیں اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی آدھی رات یا کچھ کم و بیش عبادت میں گزارا کرو۔ قرآن کو بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا اور اس کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بنا پر بھی اس کو بھاری کلام کہا گیا ہے کہ اس کے نزول کا تحمل بڑا دشوار کام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میرے زانو پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ رواہ بخاری، مسلم، مالک، ترمذی، نسائی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب کبھی آپ پر اس حالت میں وحی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوں تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک نزول وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا۔ حوالے کے لیے مسند احمد، حاکم، ابن جریر۔

0: در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ رات کا اٹھنا،
1: اصل میں لفظ ناشیت اللیل استعمال کیا گیا ہے، جس کے متعلق مفسرین اور اہل لغت کے چار مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ناشیہ سے مراد نفس ناشیہ ہے، یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رات کے اوقات ہیں۔

0: تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے رات کو اٹھنا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کر اٹھنے پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اور مجاہد نے اسی چوتھے قول کو اختیار کیا ہے۔
1: بہت کارگر۔
0: اس میں لفظ اشد و وطآ استعمال ہوا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اس طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پالے اور اپنے جسم و ذہن پر تسلط حاصل کر کے اپنی اس طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے، وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا، اور اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کے ظاہر و باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ لا محالہ اخلاص ہی کی بنا پر ایسا کرے گا، اس میں ریاکاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی بنسبت آدمی پر زیادہ گراں ہوتی ہے، اس لیے اس کا التزام کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، وہ خدا کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔
1: زیادہ موضوع ہے۔
0: اصل میں اقوم و قیلہ ارشاد ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہیں قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے، لیکن مدعا یہ ہے کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون و اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اجدر ان یفقہوا فی القرآن، یعنی وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آدمی قرآن میں غور و خوض کرے۔ ابو داؤد۔
1: رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔
0: دن کے اوقات کی مصروفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، خود بخود یہ مفہوم ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہو۔
1: اپنا وکیل بنا لو۔
0: وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ قریب قریب اسی معنی میں ہم اردو زبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑ لے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں، ان پر کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاہیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب یعنی ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تم اپنا معاملہ اسی کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہارا مقدمہ وہ لڑے گا، تمہارے مخالفین سے وہ نپٹے گا اور تمہارے سارے کام وہ بنائے گا۔

0: لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔
1: الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے مقاطعہ کر کے اپنی تبلیغ بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودیوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ احتراز بھی کسی غم اور غصے اور جھنڈاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا احتراز ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اس سے مختلف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ ہدایت فرمائی۔ اصل میں تو آپ پہلے ہی سے اسی طریقے پر عمل فرما رہے تھے، لیکن قرآن میں یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول کو یہی شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔
2: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔
0: ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، مجھ پر چھوڑ دو۔
1: ان الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکے میں دراصل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر اور تعصبات ابھار کر عوام کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کر رہے تھے، وہ قوم کے کھاتے پیتے پیٹ بھرے خوشحال لوگ تھے، کیونکہ انہی کے مفاد پر اسلام کی اس دعوت اصلاح کی زد پڑ رہی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ روکنے کے لیے سنگ گراں بن کر کھڑا ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو الاعراف آیات 60-66-75-88، المومنون 33، سبا 34-35، الزخرف 23۔
2: ان لدینا انکالا وجحیما۔

0: ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ بھاری بیڑیاں ہیں،
1: جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہوں گی۔
0: بکھرے جا رہے ہیں،
1: کیونکہ اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے تو وہ باریک بھربھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، پھر جو زلزلہ زمین کو ہلا رہا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اسی آخری کیفیت کو سورہ طہٰ آیات 105 تا 107 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔
0: ان

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. تم لوگوں کے پاس,
2: اب مکے کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے.
1: گواہ بنا کر بھیجا ہے,
2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دیں, اور یہ بھی کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہوگی اس وقت آپ یہ گواہی دیں کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا تھا.
0: فَكَيْفَ

0: به كان وعده مفعولا.
1: اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا
2: یعنی اول تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی بات تم نے نہ مانی تو وہ برا انجام تمہیں دنیا ہی میں دیکھنا ہوگا جو فرعون اس سے پہلے اسی جرم کے نتیجے میں دیکھ چکا ہے. لیکن اگر فرض کرو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ بھی بھیجا گیا تو روز قیامت کے عذاب سے کیسے بچ نکلو گے؟
0: تین

0: سبيلا.
1: یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے.
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
3: الحدیث 27 عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: This is me, Baby Bilal.
2: And it's me, Fireman Giles.
1: We are here gonna tell you about the Kids Rock Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
2: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
1: Whatever the case is, guys, make sure you tune into
2: the Kids Rock Show
1: and Inspire 105.1 FM,
2: the UK's finest.
1: Okay, then.
3: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
5: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے, اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں, الذی یوسوس فی صدور الناس, اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ النحل آیت 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے, کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ سوائے سورت التوبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی. یہ یاد رکھیے کہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے. تو سورت الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے. اعوذ, میں پناہ لیتی ہوں, باللہ, اللہ کی, من سے, الشیطان, شیطان, الرجیم, مردود. میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی, شیطان, مردود سے, اور بریکٹ میں آگے لکھیے بچنے کے لیے. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی, آغاز, ابتدا, اوپننگ. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے, سات بار بار دہرائی جانے والی آیات, کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں. اسے شفا بھی کہا گیا. اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. بہت ہی برکت اور عظمت والی سورت. حدیث میں آتا ہے, عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبریل علیہ السلام استمع نقیزا فوقہ فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی, تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا, پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مبارک ہو، آپ کو دو نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جبریل نے بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا؟ کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی، یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ لہذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، وہ عطا ہوئے۔ سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت شفا، الصلاۃ، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو ان کی عادتیں بدلتی، جب بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو ان کی نئی شرارت آتی تو میں ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری سورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا، 17+2 19 ہو گیا۔ ایٹ لیسٹ 19 ٹائمس تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے، میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے یا کوئی نہیں؟ سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے۔ یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت ترین، تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا۔ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں گے، 5-7-8 میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگ، 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحت الکتاب ہے، فاتحت القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، حمد الگ ہے، الگ ہے، عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے، اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے، جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک. اور ہم جو ہے ہا میم دال، حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرنا ہوتا ہے، حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو، اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، حروف مین لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا نا، تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے، فور. اللہ ہی اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوح وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے، اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے، آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ، کسی، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف، بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو. دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے. الحمد سب تعریف، پرفیکٹ تعریف جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے، اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا، یا جیسے بچہ، بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر، یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں. بچے سب کو پیارے لگتے ہیں اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی اور وہ پھینکنے لگا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے اچھے ہو تم، تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے. لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں. اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے. تو الحمد للہ پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، تعظیم والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف للہ بس اللہ کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے، مدح ہے. مدح بس پریز ہے، سمپل سی پریز. مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو. سارا آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولیے اور پریز میں دیکھیے، یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو حمد میں؟ نو. اردو میں تعریف؟ نو. بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف. تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا، وہ لطف نہیں آتا، پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا. اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا. What does it mean؟ حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بس کہہ جاتے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتی ہے، اور بس صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر. اب دیکھیں تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا، تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے لیکن کرنے میں بھی آتا ہے، یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے. قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، الحمدللہ. تو جب الحمدللہ آپ کہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اور سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، حقیقی معبود کا، الہ برحق کا. کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے اس کا روٹ. تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نشو نما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا. اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس، اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں. تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی. رب کو عربی میں تین چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا، وہ ڈکشنری میننگ ہے، لفظی معنی ہے رب یا ربو کا. لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر. بس یہ تین لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی، بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا، پھر آپ بھولے گا نہیں. خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. مالک، اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا. اس کتاب کی میں مالک ہوں، آپ لیں تو صحیح، یعنی میرا اس پر اختیار ہے، میں چاہے تو اس کا رنگ رنگ سے لکھوں، جو مرضی کروں. تو خالق جو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، پلانر سارے امور کا. اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں، ہوائیں دائیں کو چلیں گی بائیں کو چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سب اسی کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی۔ لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے، اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ رب یا ربو، ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ رب صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے۔ اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لیں تو ہم کو اون کرنے لگ کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے، نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے۔ رب، عربی زبان میں عورت کے لیے ربت البیت کا لفظ آتا ہے، ربت البیت، یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ عورت کو ربت البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ایک گھر کو چلانا ہے مشکل، ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے سب ٹھیک ہوگی، سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے، جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں، جتنا چاہے وقت لگا لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکالتے، ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت پر سورج نکالتے، وقت پر غروب ہوتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے، کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن۔ میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کریں کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں، اور اگر گھر نہیں آپ سے کوئی چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے، یا کوئی آفس، یا اپنے ورک پلیس، یا کسی بھی چیز، جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری یونیورس کو، پھر آپ کمپیئر کر لیجیے، اپنے گھر کو دیکھ لیجیے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو۔ جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجیے دنیا میں، اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کہ اس کا بزنس، ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں، اتنا بڑا بزنس، بلینز کا، اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں، اس بل گیٹ بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس، اور اتنا، اور ایسے مینج کرتا ہے، معلوم نہیں کیا کیا۔ اس کو سوچ لیجئے، ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے، اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے، اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے، اور چلانے والا، اور اس کی اونرشپ کیا ہے، اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے، اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے، اور کس کی بات ماننی چاہیے، اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو رب العالمین، وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک قبیلے نسل کا نہیں، بلکہ العالمین۔ اور العالمین، عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے، اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے، روٹ اس کا عین لام میم ہے، اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے، اور علم کہتے ہیں نشانی کو، علم نشانی کو کہتے ہیں، اور عالم اسی سے نکلا ہے۔ ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز، اللہ کی ہر وہ کریشن، چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا کوئی سورج کو لے لیجیے، درخت کو لے لیجیے، آسمان کو لے لیجیے، اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریئیٹر کا پتہ چلتا ہے۔ تو علم نشانی جو ہمیں کریئیٹر کی طرف رہنمائی کرے، اس کی پہچان کرائے۔ تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ کریئیٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریئیشن ہے۔ تو اس کی کریئیشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے یا جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی، ویسے تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے، الگ بات ہم کو نظر نہ آئے، تو وہ سب کیا ہے؟ عالم ہے۔ سمجھ آئی کیا ہے عالم؟ عالم کا، چلی عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم۔ عالم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم۔ عین لام میم سے علم بنتا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی۔ آپ نے اردو میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے لیے سنا ہوگا، استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں لوگ؟ نشانی۔ بس اب یاد رہے گا آپ کو۔ تو علم، عالم، نشانیاں، جس سے کیا پتا چلے؟ خالق کا پتا چلے۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ ساری کریشن۔ تو رب العالمین، وہ جو خالق ہے ساری یونیورس کا، اس سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر ان سب کی پلاننگ بھی کر، اس کو چلا بھی رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
5: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
7: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
8: Inspire FM.
9: Inspire 105.1 FM.
10: Back to school tips on Inspire FM. This tip is for parents, so parents listen carefully. To help you get back into the routine of your child going back to school, get used to going to bed slightly earlier so that you can also wake up earlier and have a more productive day. This is to imitate the time you have to wake up to drop your children off at school. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
11: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
12: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
11: We can also offer guaranteed rental income.
12: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
13: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
15: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta.networking.co.uk.
16: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
17: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
18: But
17: it costs £10 per inch.
18: And that's too expensive?
17: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
18: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
19: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
5: Assalamu alaikum. آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، کسی اور نے کیا ہو. آپ کہیں گے نہیں، میں نے بھی فلاں چیز بنائی ہے، فلاں چیز لکھا ہے، میں کھانا بنا سکتی ہوں، میں کپڑا سی سکتی ہوں، فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. شی از ویری کریٹو، روز نئی نئی چیزیں بناتی. شی از کریٹو ان میکنگ فوڈ، کریٹو رائٹنگ، کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے، کریٹو ہو سکتا ہے، مگر ناقص ہے. اس کی کریشن میں نقص ہے، اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے. ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں جو اوریجنل ہو، حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ تو اس نے خود نہیں اگائے یا بنائے، وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہیں نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا، یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی ہے؟ نہیں، اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہے، اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے. کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے بھی کریٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریشن کو اسمبل کر رہے ہیں، بس ان کو نیا نیا شکل دیتے، بس شیپ دیتے رہتے ہیں، اسمبل کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ ملاتے، کبھی ادھر ملا دیتے، پھر ان کو ادھر کہیں اور ملا دیتے، پھر کچھ اور بنا لیتے ہیں، بس یہی کچھ کر رہے ہیں. یہ کریٹر ہونا نہیں ہے، اور یہ کریٹو ہونا ایکچولی نہیں ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اس لیے سب سے زیادہ تعریف اسی کی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے مقابل نہیں ہیں، اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن، اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے، تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا، اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ راہ ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. رحمت اللہ سبحانہ تعالی کی خاص صفت ہے. صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی. اللہ کی کوالٹی ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، رحمت اس کی صفت ہے، اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ پعلان کے وزن پر ہے، رحمان پعلان۔ عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پر آتے ہیں، وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہیں، وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی۔ رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، الرحیم، رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا، اس کے لیے آتا ہے فعلان کا وزن۔ عربی میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا اور بہت زیادہ غصے میں۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا۔ اسی طرح جوعان، بہت زیادہ بھوکا۔ تو فعلان کے وزن پر جو بھی عربی میں لفظ آتے ہیں، ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ تو رحمت عام جو ہے، جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، جو اور جانوروں کا شکار کرتے، وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو نہیں کھا جاتے، تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی۔ تو وہ ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی اچھا

Okay, now the positive. What the scary tab. We need to get positive again. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولی اور مولا, قریب المعنی الفاظ ہیں ولی اور مولا. ان کا فرق سمجھ لیں تھوڑا سا, لغوی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. ولی کو کہتے ہیں اسم صفہ, اسم صفہ. مولا کو کہیں گے اسم مبالغہ. مختلف الفاظ ہیں. ولی کے معنی ہیں, دونوں کے معنی میں جو مشترک وہ یہ ہے, دوست کا معنی تو اس میں ہے, لیکن دوست کے لیے عربی میں صدیق, رفیق, حمیم, مختلف الفاظ ہیں. خلیل, ولی بھی, رفیق بھی. جی, تو ولی کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو, جو آپ کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو, جو آپ کی فکر کرتا ہو آپ کی حفاظت کے معاملے میں, اس کو کہیں گے ولی. کیونکہ یہ صفت ہے تو اس میں اس کا پوٹینشیل ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر حفاظت کی نیت کا مادہ ہے, وہ چاہتا ہے کرنا آپ کی, اس کے اندر یہ جذبہ ہے, وہ ہوگا آپ کا ولی. جیسے شریعت میں بھی ہم والدین کو یا لڑکی کے باپ کو, اس کے گھرانے کو, اس کے اولیاء کہتے ہیں. وہ کیسے اس کے اولیاء ہیں؟ وہ اس کی ہر وقت حفاظت نہیں کر رہے, لیکن حفاظت کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہو گئے اس کے ولی. دوسرا لفظ کیا ہے؟ مولا. مولا ہوتا ہے جو نہ صرف یہ نیت رکھتا ہو بلکہ حفاظت کر رہا ہو. ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے, آپ کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہے اسی وقت, اس کو اس وقت ولی نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ مولا. قرآن نے اس آیت میں اہل ایمان کے ولی اور کفار کے ولی کا ذکر کیا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, جن لوگ جو لوگ ایمان لے آئے ان کا وہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت یعنی بغاوت کرنے والی فورسز, الطاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو یہاں پر ذکر کیا کہ ہمارے بھی ولی ہیں, وہ کون ہیں؟ اللہ. اور کفار کے بھی ولی ہیں, وہ کون ہیں؟ طاغوت. دونوں کے ولی ہوئے. ایک اور جگہ چلتے ہیں, سورۃ محمد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. عجیب. وہاں کہتے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے اور کافرین ان کا کوئی مولا نہیں ہے, ان کا کوئی مولا. سورہ بقرہ میں دونوں کا ولی تو ہے, سورہ محمد میں مولا صرف ایک کا ہے, دوسرے کا مولا نہیں ہے. ولی اور مولا کا کیا فرق بتایا تھا میں نے؟ ایک ہے جو آپ کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس کی نیت رکھتا ہے, اس کے اندر امکان ہے. دوسرا ہے جو واقعتاً آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ان کے طاغوت ان کی حفاظت کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں, ولی تو وہ ہیں, لیکن جب حفاظت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ولی سے نکل کر ان کو کیا بننا پڑتا ہے؟ مولا. وہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. وان الکافرین لا مولا لهم. یا سلام. ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. یہاں پر اور بہت پیاری نازک باتیں ہیں. ایک تو ہے دو کے درمیان رشتہ ہے, ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اور ایک طرف ہیں ہم, رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان. اور رشتے کا نام کیا ہے؟
ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا, تو پہلے اللہ تعالیٰ, پھر رشتے کا لفظ. رشتے کا لفظ کیا ہے؟ ولی ولایت, اور پھر ہم. اگر میں کہوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو ان کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے, لیکن اس رشتے میں اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ٹیچر کا, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں والدین اور بچے, اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ والدین کا. اگر میں کہوں آجر اور ملازم, اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ آجر کا. اگر میں کہوں بادشاہ اور سلطنت, اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ بادشاہ کا. یعنی جس کا مقام اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا. اب دوسری طرف آئیے, کہتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو بھی ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے, ہے نا, ہے کہ نہیں؟ جو ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے, تو جس کا درجہ اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نہیں؟ یہاں پر کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہیں طاغوت. طاغوت کا ذکر شروع میں کیا آخر میں؟ جب اللہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ, کیونکہ اعلیٰ درجے کے اس رشتے میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے, ان کا ذکر پہلے. اس رشتے میں طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے, اصلاً طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے, تو توقع کیا تھی کہ طاغوت کو بھی پہلے ذکر کرتے. وہ طاغوت اولیاء الذین کفروا, طاغوت ہیں جو اولیاء ہیں, جو ولی ہیں اہل کفر کے. لیکن ترتیب بدل دی گئی, ترتیب کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو. اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن ایک حکمت یاد رکھنا, جملے میں جس مقام پر میرے رب کا ذکر کیا وہاں ان کے ذکر کرنے کا, ان کے ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ اس کے مستحق نہیں ہیں, یہ آخر میں جائیں, یہ ڈیلیگیٹ ہو گئے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, دور جاؤ تم, بعدن للقوم الظالمین. سبحان اللہ. پھر اس آیت کے اندر الظلمات اور النور, یخرجہم من الظلمات الى النور, نکالتا رہتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف. نور واحد ہے اور اندھیرے جمع ہیں, نور واحد اندھیرے جمع. نور جیسے اگر آپ, میں اس لائٹ کے قریب کھڑا ہوں نا تو میرے اوپر زیادہ لائٹ ہے, میں اس سے دور چلا جاتا جاؤں تو لائٹ کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے اور اندھیرے کا جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو ہر قدم پہ ایک درجہ ہے ظلمات کا, اندھیروں کا. ایک ہلکا اندھیرا, پھر تھوڑا اور اندھیرا, پھر تھوڑا اور اندھیرا, پھر تھوڑا اور اندھیرا, ہر قدم سے اندھیرے میں اضافہ. نور ایک ہی ہے لیکن اندھیروں کی رینج مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جو بہت دور ہے نور سے, کوئی قریب ہے تھوڑا نور سے, کوئی تھوڑا اور دور ہے, کوئی بہت زیادہ دور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نور کی طرف لیتا آئے گا, ایک ایک قدم, ایک ایک قدم, ایک ایک قدم. یخرجہم من الظلمات الى النور. نور اصل میں وہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے, اس کی منزل ہے. الہ سے مراد ہے کہ کوئی پہلے دو میل کے فاصلے پہ تھا, اب وہ ڈیڑھ میل کے فاصلے پہ ہو گیا. کوئی ایک میل کے فاصلے پہ تھا, وہ آدھے میل کے فاصلے پہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قریب لاتا چلا جا رہا ہے, اور اس بات میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا ہوا. آپ کون سے اندھیرے میں تھے اور اس اندھیرے سے جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں لے آیا؟ کوئی اور کسی اور اندھیرے میں تھا, اس کو وہاں سے نکال کے وہ کہاں لے آیا؟ یعنی ظلمات اور اندھیرے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے, وہ اچھا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا وہ کون سے اندھیرے میں تھا اور اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں سے لایا ہے, اور آپ کہاں پر ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر کہاں پر لایا ہے. تو اسی لیے ہمیں دوسرے سے تقابل کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم, کاش کے ہم ایسے ہوتے, کاش کے ہم ویسے ہوتے.
आपका अपना सफर है, किसी और का अपना सफर है। युखरिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिन अन्नूर इला अज़्ज़ुलुमात। फिर ये अजीब बात, कुफार के बारे में कहा उनको नूर से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कुफार कहाँ हुए नूर में? कुफार के बारे में कहा उनको नूर से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। यहां अल्लाह ने बड़ी गहरी बात बता दी, हर इंसान की असल नूर है, हर इंसान की असल। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, हर नया पैदा हुआ हुआ बच्चा फितरत में पैदा होता है, और फितरत है अल्लाह ताला की दीवी फितरत, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, कुरान ने कह दिया वो अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने उनको बनाया। और अल्लाह खुद कौन है? अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्दी, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। तो कुफार भी असल में नूर में थे, असल इंसान की नूर में है, और ताऊत उसको नूर से दूर लेती चली जाती है। क्योंकि आप सोचते हैं कुफार, तो आप समझते हैं शुरू से ही अंधेरे में, ना ना, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को शुरू से अंधेरे में नहीं डाला, इंसान की फितरत के अंदर ही अल्लाह ताला ने नूर डाल दिया। सुभान अल्लाह, लाइक अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून। ओके, कभी मुझे लिहाज रखना पड़ेगा। ओके सही है। قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون। तकरीबन एक ही आयात, अरबी ना भी आती हो आपको तो आपको लगेगा कि तकरीबन एक ही आयात है।

جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، علینا جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ تو فرق پیدا ہے ہماری طرف اور ہمارے اوپر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم وما انزل علی، پھر دوبارہ ہماری جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم کے اوپر نازل کیا گیا۔ اس کے بعد و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کہتے ہیں فیملیز کو، بڑے بڑے قبیلوں کو، تو ان کی فیملیز اور ان کی مزید جنریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دونوں میں ایک ہی طرح ہے۔ پھر کہا وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا وما اوتی النبیون، صرف کہا ون نبیون، وما اوتیا نکال دیا، نظر آ رہا ہے۔ پھر کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، وہاں بھی برابر وہی بات کی، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ایک ہی بات کی دوبارہ۔ تو کچھ کچھ باریک سے فرق ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے پہلی آیت کا، دوسری کا تعلق ہے سورۃ آل عمران سے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں۔ سورۃ آل عمران کے پہلے حصے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب ہے۔ تو بقرہ میں یہود اور آل عمران میں نصارہ، یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ یہود کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو کس کی طرف آئے گا؟ ہماری طرف آئے گا۔ ان سے کہا، اور وہ سمجھتے اپنے آپ کو ایک چنی ہوئی قوم، تو ان کو نبی کا انکار کم، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار انفرادی انکار نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قوم میں ہیں، اگر ہماری قوم میں ہوتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ ان کا مسئلہ قومیت سے ہے اور اپنے خاص ہونے سے ہے۔ تو شروع میں ہی ان سے کہا تم سب قوم ہونے کے ناطے ان سے کہو، تم اب چنی ہوئی قوم ہو، اور اب ان کو قوم ہونے کے ناطے قولو، قل نہیں قولو۔ اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی کس کی طرف آنی چاہیے؟ ہماری طرف۔ تو کہا ان سب سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، آگے یہاں تک کا فرق اب اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آل عمران میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، ان میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں عیسائیت تمام انسانیت کے لیے۔ یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت بنیادی فرق ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا امتیاز والا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم نہیں سمجھتا۔ عیسائیت کی پورے فلسفے کا ایک ہی مرکزی مضمون ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے، اور ان کی اتنی شان بڑھا دی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی وحی ضائع، جو شریعت آئی وہ ضائع، اور یہاں تک کہ ان کے فلاسفہ ان کے متکلمین کو تو اتنی بحث بھی کرنی پڑی کہ اگر عیسیٰ کے ذریعے سے ہی جنت میں جانا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ کے ذریعے سے جانا ہے جنت میں، انہی کی شفاعت سے جائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جو بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سینٹ آگسٹین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نہیں جی، قیامت کے دن ایک وہاں پر ایک لابی ہوگی، اس کا نام ہے پرگیٹوری، ویٹنگ روم ہے، وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے، پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھرو جائیں گے۔ تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا، اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچاؤ ہوگا۔ بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ عیسیٰ کے ذریعے سے ہی بچاؤ